0: ito kung utware number 1 Ricard Street na the late matapakiyati and late akita haukura e tarawa ano tarawa ano mo kupuna karabi e teri na kikone number 1 Ricard Street punch bowl ito pupungi kawa tetere ito na kaya ngay kakapay na yung tetere ka tutakayre atiri rara rongo rumatay te ruitoru te ia kariro tu ta tetere orongo matane na te family uwea e anga i arato pera te te utu family e te orari mate aye ki te ngutuare rai i Belmont Bowling Club para para ora rongo rumarua na te ureia Sydney te anga yanga i te tere ka kōkio kō rai ki kō i te hō terapure o papa tere poporu i Glenfield. Nā rato e akono kono i te tere o rongomatane a te rira rā. Pōpongi aga te wharere te wāne i rai te iangai. Te ia rā e kāre tangata i pūk mai aga i te ia rā i te wharere. Mana kai rā rongo ruma a kwa rawea tātūrua Sydney tāna ārikianga nui i te tere o rongomatane pērā katoa te tere no tātūrua mai i Enua Manu, ka rawe ia te kakoroanga ki Pēama Bowling Club i te orarua i te afternoon. E, irina ki katoa, au, ka piri mai rai te tātūrua e no maira i Victoria, pera to Brisbane, e to Perth, ka piri mai, e, no te mea e, ko tai rai stop o te tere taipa nei, ka re rātou ere ki interstates. Mi rarutonga o mei rato ki Sydney nei oki. Lorea ko mana ko nako a tātūrua i Australia nei i kia tere mai i te iau puna i Sydney ua nei kapite i te ako nako roanga i te tere. O roma tāne ariki te kātai mai kiri tupu i a tātou. Sāpati, sāpati rā ruongo rumarima, ka era rai te tere ki te pure me oki mai, ka akateta mai ki runga i te pure a te ACICC, e, te kamaranga i te tainga te evangelia ki tō tātou pāenua i te Cook Island pērā katoa. E, i te kamaranga i te tainga evangelia ki tō tātou enua koe ia araura enua. E, ka pire katoa atu te tere ki te ia akakoronga a te reira rā. Mōni te, rā ruangoru maono, wa kataka mātou te era, era free no te tere kare e tuko te taito ato no rātou ki aro rātou mea karokoroaere tu tātou oire. Rui rua rā ruongo ruma itu, ko te pātayanga openga te ia, a te ititangata enua manu. A te ititangata enua manu, no te tere e taimai nekiru tupu i a tātou. E, taua ora rai, ora rima, i te mutuare i Belmont Bowling Club. Irina ki katoa au, ka piri mai tō tātou enua tangata, ko i a akatoko manawa, e pera akatoa te iti tangata mangaia, e no nei, i New South Wales nei, ka piri mai ki te pātayanga opanga, I mean ki te farewellanga opanga, a enua manu, i a rato te kātai mai kiri tupu i a tātou. E, irina ki ko te pō opanga te ia, kia ara mai tātou kātou toa, no te vewe a ngārua i te tere o rongomatāne. Pōpongi e ake, te ruitoru rā ruangoru mawaru. E, te ia katakai e mātou, tuairo, kua putuputu mātou ki number 1 Ricard Street, no tā mātou tukuanga opanga i te tere ko i tā tātūrua Sydney nei. E me kone e o mātou, kawe atu ia rātou ki te airport, tuku atu ia rātou, kia oke atu ki tō tātou kāinga i pukarea i enua manu. Tēnā te ka nōnoanga, e te tere tere anga o te tere o tātou ruanui, e pera katoa rongomatāne ariki, e taimai nei kira tupu i a tātou. Me taki rānui nui no te atikanga tā kōroi o rongomai, kia akakiti ki te atou, e te tere tere anga o te tere me enua manu mai. Thank you.
1: Thank you, e tu tātou mama, mama ake te chemene o te tātou